0: Түркия Башка Санкрада 13 сәгать.
1: Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз.
0: Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц эшелоннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышнары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСА телефоннарының TRTDINNA кушымтасыннан Voice of Turkey, Вот ист радио каналынан тоокшула.
1: Бүгүнгү чыгарылышта Түркі дүйнөнүн маданий мирасы программасы менен кызыктуу темалар жазмасын тагдим этербиз.
2: Түркі дүйнөнүн маданий мирасы.

Әр географияның үз тауышы бар. Кайбер урыннарда бу тауыш шүл җилендә яшеренгән. Кайбер урыннарда ул киң дауларның тынлыгында яңгырый. Кайбер урыннарда ул борынгы урманнарның тирән сулышында яңгырый. Ләкин бер география бар, аның тавышы табиятның гына түгел, кешелекнең дә йөрәк тибешенә әйләнгән. Кара диңгез төбәгендә таулар диңгезне кочаклап алган. Иртән үзәнлекләр өстенә нишкә пәрдә кебек туман таралган. Яңгыр җирне туктаусыз туендырган җирдә тормыш ритм белән башлана. Шул ук аһәң, гармония, яр буена бәрелгән дулкыннарда, чишмәләрнең шау-шугында, чәй бакчаларында эшләүче кулларның ритмында һәм таулардагы кешеләрнең яңгыравында ишетелә. Һәм бу гармонияның гәүдәренеше Кара диңгез кимәнчесе, скрипкасы. Анадолу. Гасырлар дәвамында төрле мәдәниятләр, цивилизацияләр һәм ышанулар очрашкан уникаль җир булды. Һәр төбәк үз тавышын, төсен һәм рухын тутырды. Үзәк Анадолу багламаның тыныч көйләре белән, Эгей диңгезе Зәйбәкнең лаеклы адымнары белән. Көнчыгыш Анадолу узын балладаларының тирәнлеге белән хәтердә уйылып калса, Кара диңгез төбәге үзенең дәртлелеген, бердәмлеген һәм тормыш дәртен кәмәнчәнең өч кулына ышанып тапшырды. Таулар һәм дулкынды диңгез арасында формалашкан бу катлаулы география үз халкына сабырлыкны, батырлыкны һәм бергә яшәргә өйрәтте. Кыллы инструмент төре булган кәмәнчә көйләре музыка тарихына түгел, бу тормышның асылында сөйли. Нишкә, ләкин көчле тавышы белән кәмәнчә бер үк вакытта балачак хатирәләрен, тау туманын, Кара диңгез халкының шатлыкларын һәм кайгыларын чагылдыра. Бүгенге көндә ул төбәкнең хәтерен саклаучы иң көчле мәдәни символларның берсе булып кала. Аның килеп чыгышы турында төрле фикерләр булса да, Кара диңгез кәмәнчәсе гасырлар дәвамында бу төбәкнең мәдәни мирасы

0: Qızının oyrulğusuz ölüşünü eylengen. Soburluq həm ustalıq bilen işlengen bu kışkınə instrument, ağaç həm qıllardan da tügülə Qara Dengiz xalqının durmuşu, hislərin həm istəliklərin də öz işin ola. Durmuşun hər mezgilində, toylardan alıp tau bayramlərinə, ortaq işdən alıp qoyğılarga qədər, kəmənçə qoyğını da, şadlıqını da çağıldıra. Tübəkdən ortaq ruhun həm mədəni xətirin buğundan buğunğa soqlap qala. Xorun, Qara Dengiz tübəgində xalıq büyüğünə tügül, ol tərəkdaşlıq, birdəmlik həm ortaq durmuş mədəniyyətə simvolu. Kişilər kəmənçə ritmına ing-ing hərəkət etkəndə, təbiət dolqunların, ağımların həm jillərini öz adımlarında çağıldırğanda, xorun, Qara Dengiz xalqının təbiət bilən ahəng içində yaşaw ruhun həm onların ortaq iş yılasını en kışlı şağıldırı. Qara Dengiz xalıq jırlarının en kışlı temaları soğunu, sürgün, məxəbbət həm kütü. Bu keylər yıllar devamında Iraq jırlarına gitkən kışlarının soğunuun həm hislərin şağıldırı. Ləkin bu qayğı hər vaxt Qara Dengiz xalqının tırmışqı ümitli qorashı arqasında yana ümitkə eylənə. Şuna görə, kəmənçə həm xalıq jırları dünyanın Qaysa pışmağında buğularına qoramazdan, Qara Dengiz xalqın üs vatanları bilən tutaşdırışı ortaq tavuş həm mədəni köpür bolıb qala. Qara Dengiz tübəgi turunda siləgəndə, Valınka tırı bulğan Tulum turunda etmişə mümkün tügül. Tulum həm kəmənçə, Brook geografiyadan iki tülünü ovas kəbək. Birisi soluş köşü bilən, ikincisi jəyə nəfisliqi bilən yangri. Qay vaqat alar Бүрік бейрам жерінді янаша іштілі. Қой вақыт тілі өзенлерді, өзенліклерді өз тарихларын сөйлер. Лекен екісінің де ортақ хисі бүрік. Бұ жерге бейлі болу шатлығы. Қора Денгіз түбеге музыкасы құлаққағына мұражағаты етме. Ол өзі ешіген жеріні іске түшірі. Кәменші күйі қой вақыт яңғыр есін. Қой вақыт Денгіз тұзын, қой вақыт Тауларда шәшәк отқан олсу шәшәкләрінің тын матурлығын кейдірі. Тыңлаушы өзі де сезместен өз өткәрінә ұзын сәйхәткә шыға. Чөнки музыка хәтерләүнең иң көчле ысулларының берсе. Технология үзгәрешләргә карамастан, Кара Диңгез төбәгенең кәмәнчесе осталарның тырыш хезмәте һәм яңа буыннарның өлеше белән сакланып калган уникаль мәдәни мирас булып кала. Бу борынгы инструмент илләрдән алып таулы җирләргә, бәйрәм җыендарыннан алып хорон бөюләренә кадәр тормышның һәр өлкәсендә бар. Ул үзенең көйләре белән генә түгел, ә Өзі ерткен істәліклер, тірәктәшлік рухы ғым өткеннән келешекке созылған мәдәни бәйленіштер ошады. Қора Денгіздің тірі істәлігі болып қала. Келесі сәйхатымызды біз, түркі дүнияның башқа пышмағындағы башқа тауышның ізлерін күзәтірбіз. Чөнки біздің тамырларыбызны яшатушы өткеннә түгілә, өткеннән бүгінгі күнгә көшкән тауышлар. Бу тавышларны тыңдаганда без бер-беребезне яхшырак аңлыйбыз һәм мәдәниятебезнең байлыгын тирәнтен туябыз. Киләсе тапшырыбызда кабат ошашканча йөрәгегез халык җырлары белән, юлыгыз мәдәният белән, ә җаныгыз өмет белән тулсын.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Әр биш үлімнің бірсі яман шыштен. 2050 елға қадар 30 миллион яңа ұшырақ күтілі. Тек яман шышларының үштен бірін олдан кесетіп бола. Неше кетіп? Тәмәке, симіру, үшкәртілген ризықлар, ауыру кетіріп шығарушылардан сақлану һәм иртә диагноз қою ғымырларыны сақлап қала. Яман шыш ауыруы қорқынышын кеміту юлларын хәзер аңлатышақбыз. Мөхтәрәм тыңлаушылар, бүгін біз мөһим тема турында фикер алышашақбыз. Яман шыш ауыруы қорқынышын кеміту ысуллары. Дөнья күләмендә яман шыш йөрәк ҡан тамырлары ауыруларыннан соң үлемнең икенче төп сәбәбе булып тора. Йыл сайын меңләгән кеше бу ауырудан үлә. Моннан тыш хәл тағын да ҡатлаулана бара. Яман шыш диагнозы ҡуйылған кешеләр саны йыл сайын арта. Халыҡ-ара тикшеренеүләр бу артуның дауам итешәген күрсәтә. Хәзерге мәғлүмәтләр буйынша 2050 йылға дөньяда 30 миллионнан артыҡ яман шыш ишрағы теркәләшәк, ә аның арҡасында үлүшләр саны 18 миллионнан артып китәшәк дип көтөлә. Төркиәдә дә хәл бик ныҡ айырылмай. Илдә һәр биш үлемнең берсе яман шыш арҡасында. Медицинадағы ҡазанышлар арҡасында яман шышны дауалауҙа зур уңыштарға ирешелсә дә, белгечләр фикеренчә, иң мөһиме ауырыны бөтөнләй булдырмау. Икенче төрле әйткәндә, авыруга китерергә мөмкин булган куркынычлардан ерак тору. Шулай итеп, үзегезне яман шештән саклау өчен нәрсәгә игътибар итәргә кирәклеген беләсезме? Жәрәх Паша медицина факультетының ишке авырулар медицина онкологиясе һәм шиш иммунологиясе белгече профессор доктор Нәби Сәркан Дәмирҗе безне кызыксындырган сорауларга ТРТ хәбәр каналыннан Минә Ягучы Шевчигә җавап бирде. Һәм хәзер без бу әңгәмәне сезне белән уртаклашачакбыз. Профессор Дәмирҗе яман шеш ауруларының якынча 3-тән 1 өлешенең алдан кисәтеп була торган факторлар аркасында килеп чыгуын ассызыклап, тәмәке продуктларын искә алудан башлый. Алардан ерак тору күп төрле яман шеш ауруларыннан ерак тору дигән сүз. Тәмәке продуктлары үпкә яман шешенә генә китерми, үпкә яман шеше турында күбрәк сөйләшәләр, чөнки ул иң еш очрый торганы. Ләкин тәмәке һәм тәмәке продуктлары күп яман шеш ауруларының сәбәбе булып тора. Профессор Дәмирҗе симерү һәм аз хәрәкәтле яшәү рәвешенең яман шыш авыруы куркынычын сизелерлек арттыруын билгеләп үтеп булай дип дәвам итә. Шуңа күрә сәләмәт туклану кирәк, физик активлык кирәк. Физик активлык дигәндә мин өй эчендә хәрәкәтләнү яки йөрүне күздә тотмыйм. Атнага 3 көн 20-40 минут тиз йөрергә кирәк. Исерткеч ишимлекләр куллану да яман шиш авыруы куркынычын арттыра торган төп факторларның берсе. Профессор доктор Дәмирҗе бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына сылтама ясап булай ди. Артык күп алкоголь куллану күп ауруларының нигездә күкрәк, бавыр һәм аш кайнату системасы яман шишләренең сәбәбе булып тора. Профессор Дәмирҗе эшкәртелгән ризыкларның да яман шиш авыруы куркынычын арттыруына игътибар итеп түбәндәге мөһим кисәтүне ясый. Сосиска һәм казылык кебек эшкәртелгән ит продуктларда бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тарафыннан төп канцерогеннар исемлегенә кертелгән, чөнки бу эшкәртелгән ризыклар аш кайнату системасында бирәк тә аш казаны һәм үңәштә яман шиш авыруы куркынычын сизелерлек арттыра. Табы безгә кояш нурларының бигрәк тә җәй айларында тире яман шише куркынычы тудыруы турында искәртә һәм кояш иң көчле булган сәгатьләрдә озак вакыт аның нурларында булудан сакланырга кирәклеген ассызыклый. Профессор Дәмирҗе көндәлек саклык чараларыннан тыш ауыруга каршы көрәштә даими тикшеренүләрнең дә зур әһәмияткә ия булуын белдерде һәм риск төркемендәге кешеләрнең моны игътибарсыз калдырмаска тиешлеген ассызыклады. Күкрәк, юан ишек һәм аналык яман шишләрен тикшерү программалары Төркиядә киң таралуын искә төшереп ул булай ди. Яман шишне иртә ачыклау һәм белем бирү үзәкләре КТМ илебезнең һәр районында диярлек бар. Бу үзәкләргә мөрәҗәгать итү кирәк. Анда
скрининг сулары белән яман шешне күпкә иртәрәк этапта ачыкларга мөмкин. Иртә ачыклау гомерләрне коткара шигаре тулысынча дөрес, чөнки ауруларыбызның исән калуы алар безгә килгәндә ширнең нинди стадияда булуына бәйле. Шулай итеп, кем нинди яман шеш аурулары өчен тикшерелергә тиеш һәм ни дәрәҗәдә еш? Профессор Дәмирҗинең

сурауга жообу һәр ким үчүн жидди кисәтү. 40 яштан үлкен хатын-кызлар һәр ел яки 2 елга бер маммограмма ясатырга тиеш. Маммография медицина практикасында иң мөһим скрининг тесты. Ул безгә иртә диагноз куярга һәм яман шиш белән бәйле үлем очракларын кимитергә мөмкинлек бирә. Шулай ук аналық яман шиши тикшерүне гинекологка барып үткәрергә мөмкин. Юан ишек яман шиши өчен 50 яштан соң һәр 10 ел сайын колоноскопия ясату яки юан ишекнең беренче өлешләрен 5 елга бер тапкыр тикшерү җитә. Бу яш төркемендә тизәктә яшерен кан булу булмавын даими тикшереп торырга мөмкин. Профессор Демиржи яман шишне дәвалауда бирәк тә соңгы елларда зур алга китеш булуын әйтеп, башлангыч стадияләрдә уңыш күрсәткечләренең сизелерлек артуын әйтә. Үпкә яман шишенең алга киткән формасында 2010 елда авыруның 5-нче елы ахырында пациентларның нибары 4% исән булса, бүгенге көндә иммунотерапия ярдәмендә билгеле бер пациентлар төркемендә бу күрсәткеч 30-35%-ка кадәр җитте. Икенче төрле әйткәндә, 3 пациентның берсе 5 елдан артык яши ала. Яман шиштән дәвалану узакка сузылучы һәм авыр процесс. Бу процесс барышында кайбер авырулар үлән препаратларына мөрәҗәгать итәргә мөмкин, ләкин киң таралган фикергә каршы бу чыннан да дәвалану процессына зыян китерә ала. Профессор Демиржи бу мәсьәләне булай аңлата. Яман шиш диагнозы куелган пациентларыбызның күбесе үлән продуктларына яхшы ниятле мөрәҗәгать итә, ләкин табигый булган бар нәрсә дә кеше сәламәтлеге өчен файдалы түгел. Моның иң яхшы мисалы су. Әгәр сез су күләмен бик нык арттырсагыз, интоксикация кичереп үләргә мөмкин. Шуңа күрә нәрсәнеңдер табигый булуы аның кеше сәламәтлегенә файда китерәчәген аңлатмый. Профессор Демиржи үлән продуктларының яман шишне дәвалауны күрсәтүче көчле фәнни дәлилләр булмавына сызыклый. Кайбер продукт ларның дәвалану белән бәйле ян эффектларны гына кимитә алуын билгеләп үтә. Ул шин куркыныч бу продуктларны табиб белән киңәшләшмичә кулланудан килеп чыга ди. Без пациентларга файда китерә һәм аларның тормыш сыйфатын яхшырта ала торган теләсә нинди продуктны хуплыйбыз, әгәр ул куркынычсыз һәм фәнни яктан расланган булса. Контрольсез кулланылган үлән продуктлары җитди ян эффектларга китерергә мөмкин дип әйтә профессор. Моның дәвалану процессына тискәре йогынты ясарга мөмкинлегенә игътибар итеп йомгак ясый. Бу кирәк булган даруларны куллануны киртәләргә мөмкин. Шулай ук кайбер үлән продуктлары иммун системасын бастыра. Хәзергә дәвалану ысулларында без иммунотерапия кулланабыз. Иммунотерапия иммун системасын ныгытып, аңа яман шиш күзәнәкләренә каршы көрәшергә мөмкинлек бирүче дарулар. Әгәр сез иммун системаңызны үлән продуктлар белән бастырсагыз, кызганычка каршы бу даруларның нәтиҗәлелеге кими. Яман шиштән саклану ысуллары бар һәм алар бик анык. Сәламәт яшәү рәвеше, даими тикшеренү һәм аңлы тормыш гомерләрне коткара. Исегездә тотыгыз, иртә ачыклау барысын да үзгәртә ала. Киләсе очрашуга кадәр сәламәт булыгыз.

Мөхтәрәм таушар, Төркия овазы радиосының татар телендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыларыбызны Ярчен, интернет һәм КСә телефоннарының ТРТ Диннә кушымтасы аша тыңлыйсыз. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогез эшлыгыннан Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршына белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша вот из радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыларыбыздың кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрексат 3А һәм Төрексат 4А яршынары белән 3 тапкыр www.trtdinna.com интернет адресы аша һәм КСә телефоннарының ТРТ Динна кушымтасы аша. Вот Вест радио каналыннан тыңлыйсыз. Тапшыларыбыз турында уй фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимләрегезне көтеп калабыз. Мәхтәрәм тыңлаучыларыбызның адрес